jaga mjete tundro kelnis kel kel kunna nu te garal den dagsar kelrama du doj du bon o du doj du bon.